5 minute gidi ngote qinqo sizike konke radio xkefu tumte gidi tlikapa konke uqhaqwa mke qhabika ina 5 minute tini kama minute kinyeke ibde tangi kwa qhaqwa ngamcha program ige qhabika qinqo program ngi kama qugi aqala tumte ki siyeri gidi kunara gidi sikapa qinqo tumte ki ese tumte tangi kwa qhaqwa ngamcha program ki chomne ki kangi ya wa dewe ke ye vial stal makulite baka gita outcome okay ke kama ko se ho ake hu se vol de ke de sa ke ka ti ke de ke ya wa khale de ke bu ga ke dong bu lo bu sa ko ke dong ha ka da ka ka ta ke a dong ka ti de gita a wa vol de ke se ke ka ti ke wa fisise vial stal te ibu su dia la ike geste la ka gesoleti te sociala odvakala te tige fela het et beskerebu wo ko ike ge ya kale ute te ge se ki te prokhara ki chagu te tri ki te ko te ki ka hi ki kya khosa ka kya te de ki hi I beskerebu ki ka sumalu ka ka ki ka chwa gum ki ka chagu wo ko ike te de ge hi wa te ta ge ye kwa ja prokharbati chiti ke ko chake ya khabe sab chake ya skip ja wala 25 tak brita ga gire ko ti kwa si si hip te tri ka ba ko ki brita ki ye a ha ye ja tag ge kwa tu ko ja prokharam ye ge ya tro ko ka fi ga kwa prokharam ki ge ta ko ge ka la tab chake si vir kri ko la si wala si ki chag ta tra ko ta ti ko ta fi te ki ko